odrezan in od srca. Tam so koline, štruklji, zelje in potice. Meso, kar ti srce želi, pa vince iz kevdra in z domače trte.